0: καλερούν χολοράμι, πονότι!
1: Πονότι, πονότι, πονότι, τι άλλο τώρα!
0: Τι σινάνε, μου ήρε κολουτουσένη!
1: Μανουέλ Αντώνιο, όλοι με λένε μια καπατία και μου ήρε όταν τα κουρούν να προάσει και λέει.
0: Αουν, καχαία και να τα κουρούν, λέει.
1: Μα σου έναν τα κουρούν, χίλο σαν σαλάμα, κλείσου, λέει, και βάνουν μανιλά σε ώρα τρένε.
0: Αγιο.
1: Αιω μάι.
0: Καχαία, καλή σαλάμου.
1: Η σαλάμου κοινάδα χαμάρα καλά, Σουακίνα Αντώνιο, όλοι με λένε σε ένα μασόνια. Τρόκια και βάζει το μάνα καστόνιο, πράγμα να τσαπίρι. Τρόκια και βάζει και. Μανάκα Ερμίνιο Μανουέλε, ο καλέ ανσία ου στρατόχητα. Κινβάχε και αμίσι μόμπουα, κινβάχε και απέλε τίκη, και του φέκε και ρόκο έναν τράλα βάλε. Κάπανε και απίκινα, α σιωδιάω, α καλά με έστηρι. Και του φέκε ρόκο να μάτουα βάλε, κάμβάχε μάμακα, ο Λίδια Παράου, όσου ελεσίαν ενσύνα να αναμφούρου. Κινβάχε και μούλου παλιάκα, όνα μάτουα ου, un pan ya un telene filomena ki tu feke ki tikel ka mulete mumu apere tiki vaili vaili alu kutore ki na bahi salamu na ta eki niku na se se arvan patruwa akaleta un herfani korra iyo
0: shukurela na pente la wira biri helwa sorera uhi ula wulilu
1: asalanti
2: hey meu nomi hey meu nomi dono tamasame dono tamasame hey
0: Orate wawe mwava no mininu dioru Orike mara mara kanyu Oronya olelo vana kumanasa Nelana kamana kiriwa manu Mara neno wanya kanyu wene No kumaho temini nyuonroka wa mati Kahike munu upwela Akala ruholo warami ponoti
3: Ponoti
0: Sinani mwira wawi
3: Bonito mana nume wanakusi
0: Oh ko oh, oh bonito oh.
3: Inayo.
0: Ankaya kapuni tuva kala viva va malabo maveke lamusi.
3: Amusi kintuno kaveke na marka na maila ni ilani ya sariri kanisa na nakao. Ashe patu radio aiti vanshira Enrique Chimwehe Vitorino na Mizi Tio Pelo Manuela Buturi Ndui Ermin de Vetelez Tinish Tinish Constantino Mario Eusheni Mario Montau Zuse Makari Patrice Numpero Alturo Corani Atelido Manuelo Kuru Rafael Virshili wana kalipui Samuel Kavano wana kalibu ilagar Lorenzo, Alberto Sheshe, Atuaha, Apele Antoni wana kusi, Rosita Daniela wa mwara wawo, Malimu Haji Haji, Asha na Irubambu ya lakinawa makumazo atibu yuwa benesi, kwa wala rana.
0: Kandere wa shukurela, hivirihele wa sore ra uhi ula wani wo?
3: Namu rapela kahi.
0: Niwe, ihabarese 11 ora yuhiyo.
4: Oi, ouvinte, são tópicos do jornal. Presidente da República Daniel Chapo destaca a contribuição de Dom Osório e Sitor Afonso para o fortalecimento da harmonia social e espírito de irmandade entre fiéis da Igreja Católica. Esta sexta-feira decorreu em clima no funeral eclesiástico do prelado. Papa Leão XIV nomeia 2 bispos para as funções de administrador apostólico da diocese de Clima na Zambésia e arquidiocese da Beira na província de Sofala. Ainda no último jornal, o Conselho Municipal da cidade de Maputo vai remover vendedores informais que operam na zona da Fortaleza de Maputo e áreas adjacentes ao Porto a partir da próxima segunda-feira, às 23h30, cá estaremos para o desenvolvimento destas e de outras notícias. Até já.
5: Rádio Moçambique, Nampula.
0: Haruen pake 11 ora yo hiri minuto miloko miraru soli kanesene ninke la hui waya nisikina kwene muhina malaka na ihabari soki seria uhi ula wachuma
2: usinya tu pitch usinya tu pitch okay
0: menino di oro
2: hey meu nome dono tamasa
0: marke maulia la monkili ala